Caning utalipun sampun cekap nggih, matur nuwun ingkang sampun kabungan kalian kuloning Ayu Arta. Informasi kumandang adan asar nggih derek wonten jam kalih punjul 59 menit nggih, atau pada pukul 14:59 waktu Indonesia Barat. Mangaten cih, mangke wonten Tanjung Perak sore wonten ning Aneriangga ingkang ancani ngrencangi jenengan sedaya melaju wonten Tanjung Perak sore. Kula ning Ayu Arta pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.